0: Kampiyon sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5
5: News FM
6: 88.7.

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamang man ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kag ginahigugma ko man ikaw.
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalag-an, kasakit man o kun kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka palatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulun-an.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinanhi.